0: А мені звучить смутно, що німці відпадли.
1: Направда?
0: Ну так.
1: Покаж пашпорт.
2: Ой-ей, пульсату!
0: Голландія відпадла в карняках небивалих. Ні, німці хіба мали карняки чи ні?
1: Мєлі, Янки, ну як? Ну послухай, припомнення з вечору.
3: 29-летник підбіга до пілки. Парагвай! Вайдерзайн Дойчланд! Парагвай, вамос до 1-8!
0: Несамовіте.
1: Не можемо ще тішити з наших сукцесів, то принаймні тішимо ще з поражок сусіда.
0: Вікторку, тескнілісьми, очевидно. І нам є смутно. Шкода, очевидно, що тут сусіди наші відпадають, а що Голландія наша відпадла?
2: Ну то зараз вамос, якщо ході о добрі інформації, бо збираємо такове від вас.
4: Чеська, добра інформація ви вторик. Встаєш рано, година 5 з минутами, на дворі вже не світить сонце. І не є повищей 20 стопні. Уф, як добре.
2: Люти?
0: Coś tam było takiego, no coś, to jakieś przegrzanko było chyba, no.
1: Ewentualnie, słuchajcie, no Eska dociera wszędzie dzięki aplikacji. Może to jest właśnie stacja gdzieś na Spitsbergenie albo inna Grenlandia.
0: Albo Zielona Góra, no na przykład. No, też na może przykład, być, no.
1: Nie, no u nas chłodne nastroje, idąc sportowym tropem, znowu przegraliśmy na Żużlu, no. Halo, dzień dobry.
5: Cześć Eska. Dzisiaj nie miałam problemu ze wstawaniem, bo nie udało mi się w ogóle dzisiaj zasnąć. A to wszystko chyba przez pełnię.
1: Kto to śpiewał kiedyś, że dzisiaj nie spełnia, dzisiaj każde marzenie się spełnia?
0: No ktoś tam śpiewał, no coś.
2: Na pewno nie, nie Deutschland.
1: Chyba piasek, łamany jeszcze przez tego zakazanego owoca.
0: Czekamy na wasze dobre wieści, czekamy. Nagrywajcie się, dzwońcie do nas.